0: No, poďme, priatelia.
1: Tak to je tá zaslíbená zemne.
0: Hej. Ešte tu nie je všetko také, ako bychom si želali, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak sa vám tu bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty, aj fruty.
3: No a co zelená za korunu? Co?
0: Pozri sa. Tu je také zelene, že do vrecka by si to napchal.
3: Môžem.
0: No pochovaj, Marička. Máme veľa času.
2: A je tady koupelná.
0: Si pasu, tamto.
2: Koupelná je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme veľa času. Tam je koupelná. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
3: Tak, budeš. Tak, môžem ešte potrebať.
0: Hýbaj, Malička. Už nemáme trochu času. No nič. Poď, pozhrávame sa trochu. Ano. Pospolu, po chlapsky.
3: Tak, áno. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
3: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
3: A za kolik?
0: Veľa roboty.
3: A za kolik, ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
3: Á, dobre.
2: A je tady prodejná? To...
0: Netreba kúpovať, treba trhať.
1: Co to je tohleto?
2: No ale co budeme jíst?
0: Je taká jedna menšina.
4: Demetiš, dolbat, hügelmet, tarešen.
3: Jaký máme vyhlídky?
0: Polovské vyhlídky. Ano. Pozri sa, tam, nie tam sa nekúkaj, tam sú Čechy, tam sa pozri. Vieš? Aha. A nikdy tu nie je mha.
3: Co to?
0: Mha, mha. Vieš, no.
2: A je tady holič?
3: Prosím ťa.
0: Na čo holič?
3: Vypače si.
0: No. Môjde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Majte sa dobre.
3: A môžu volať telefon, telefon.
0: Hej, zavolaj si.
3: No ale odkúď, akože...
0: Zavolaj.
3: Odkúď.
0: Teraz zavolaj.
3: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Aha. Tak, majte sa, idem.
3: Takovú sme mali. Pěknou chaloupku, viď?
0: No, majte sa. Ešte veľa roboty nás čeká. Ustupte. Aj však tu nikto nie je. Nebajte.

0: sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábi.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte, to nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina a drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru, vraj práca, ale ani plánostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláča sa mu nevidí.

0: komedianty plus hasičský bar. No. Ten už mám vyprodaný.
1: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
0: Proti hasičskému?
1: Ale hasičský je v porádku. Proti bohéme.
0: Bojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
1: Pučíny.
0: Pučíny?
1: Hm?
0: A čo? Není jej dosť dobrý?
1: Údajne, to není vhodné meno.
0: Pučíny, Pučíny, však on je Pučíny, ne? Jaha, Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa jej zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Šibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
2: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
0: Tak ju prerad do rosline.
2: Do rosline. Operu.
0: No áno.
2: Čo si padel na hlavu operu, operu do
0: rosline? Vojáčekovú.
1: Jo, no to, ešte to, ešte to.
0: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko taško vybojovali, až čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
2: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
0: V čem?
2: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
0: A kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
2: Ale ako
0: nikto, ne? Však nikto, nikto nepíše opery.
2: Ale ako nikto.
0: Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto. Nikto, nikto mi to tam nedvíha. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
2: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
0: To bolo reči. Budeme mať operu, budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľa.
2: Nechajme to tak. Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
0: Na.
2: Počúvaj. Ako pokračujú skúšky na Traviátu?
0: Mám starosti s Prndolínim.
2: Očul som.
0: Vojáčeková? Čo ty zase nabulíkala?
2: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
0: A čo? Však býva na fare, presne ak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda promien za výraz prekliatý predsedo.
2: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
0: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
2: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
0: Kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? V zelovoci?
2: Tot máš. Toto ho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
0: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
2: Mám.
0: Zavyslovem východivem, čo?
2: Je tu na teba stažnosť, Albin.
0: Vojáčeková!
2: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
0: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
2: Jakých teplákach?
0: Ja, minule som len propálený kotel, tak sme všetci museli spívať trubadúra z teplákach.
2: Ne, o teplákach tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby s Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to v našej obci. Šibrány nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok
0: znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavených tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
2: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, kedy si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
0: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
2: Jaku, tam nikto nebol?
0: Tam nikto nebol.
2: A ako je to možné?
0: Ja neviem, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič z neho sa tam nerobí, len spíva. A nič.
3: Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. A šulništ. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlaváčkovi, či jak sa volá?
2: Pagáčik.
3: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
1: Ale čo ščul budeme robiť?
3: Čo budeme robiť? Ja navrhujem na čas rušiť operu.
1: To sa ty povieš rušiť operu, a čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
3: Á, čo. Bora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide odtáhodka a prišiel do materinej one.
1: A čo s vojáčekovú?
3: Čo s vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu, nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia.
1: Už ide, malina.

0: Zadržte. Milane, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať sa manželom velvyslankyně. To som odbal, keď to bolo aktuálne, tak vlastne k tomu došlo potom. A zažil som tam veľmi príjemné príhody. Predovšetkým najprv som mal veľký problém s tým, že som nevedel, ako by ma mali oslovovať. Pretože manželku veľvyslanca oslovujú pani veľvyslancová, hej, alebo pani veľvyslankyňa. Ale manžela veľvyslankyňa, na to som dodnes vlastne neprišiel, ako by mali oslovať, či pán veľvyslankyň. Jeden pán mi dokonca poradil, že pán veľvyslankôň by mohol. Ale neprišlo sa na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom. Pretože my sme prišli, napríklad, zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Hej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu. To sa mi už tiež nesplní.

0: obidva diely. A hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
1: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
0: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
2: Nie, nie, nad, mňou, nad svojím strýkom takto zvykol.
1: Ja, tak to stál tam s dýkou.
0: To bola jeho dýka?
1: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
0: Neviem, a viem, tá hrdzavá.
1: No, a tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom, ja si hovorím, Ježišmária. Ježišmária, Ježišmária s dýkou nad vlastným strýkom. Ježišmára, ešte mu dačo vyparatí. No veď mu mohol aj gombíky poodrezávať.
0: Ja,
1: no,
0: čo,
1: tak si pravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo, čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, hey. Chodíš hore dole s dýko, on už veď sa nevie sústrediť.
0: Ale nič, nič. A čo ho na to?
1: A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
0: Prebo.
1: Predstavte si, takto sa blížil s tou dýko ku mne.
0: Ako?
1: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
0: Čo?
1: Guildenstern.
0: Choď do kláštora!
1: Teraz v najlepšom veku!
0: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
1: Ktorou?
0: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
1: Áno, poznám! Poznám, tady sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
0: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
1: tajné dvere.
0: Áno, poznám, tajné dvere.
1: No, kto by ich nepoznal?
0: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
1: V sušiarni.
0: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
1: Ano.
0: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
1: ale v druhé oko ste mali prísať.
0: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak naľahko.
1: Ale hýbajte.
0: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti takto.
1: A to negliže nosila so sebou?
0: Áno, áno, tu ho mala zrolovanú.
1: A takto chodila hore dolu.
0: Ale celá kráľovná, tak viete na podobnosti. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládam. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
1: No kto iný? Ja!
0: Ale čo, vy napadol?
1: Ja som opadol.
0: Záte však, nemalo, Polonius! Polonius!
1: Tá stará hnusná mazaná líška.
0: Predstavte si, vtepenil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja poravím, sem sa dvoja nevmestíme, a on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
1: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
0: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
1: Na čo vy?
0: Ja si hovorím, idem ju odhuckať. Vieš, vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
1: Ja list vám píšem, no a čože?
0: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
1: A to kto je
0: rozdiel? Ja nerazol Hamlet
1: to ten Hamlet. A ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedom čase. Aj sa mu ruky teraz sú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
0: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradbách.
1: Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Tak sa stále nestrašil.
0: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať. Naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
1: Polonius vám stál na hlave?
0: Aj na hlave, aj na noha, aj na nože. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
1: Počúvajte ho!
0: Počúvajte,
1: čo je?
0: A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
1: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, počujem, ty!
0: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
1: No. Dobre,
0: dokončiť. Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
1: čo je, čo je?
0: Čo sa díváš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu kopnilo, ty! Daj mu, ty!

0: to. A když mi to išlo na nervy, no tak jsem mu jednu vrazil do brucha. Ej! A představte si, já jsem se porezal. No.
1: Ako, prečo?
0: A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
1: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
0: No, no.
1: To je trzvůr.
0: No, to jsem spôsobil.
1: Teda, no.
0: V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
1: No, kto to mohol byť?
0: No, Gertruda to nebola.
2: Nie,
0: no.
2: Nie. Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
1: Pani Rosenkranz.
0: Ale ja som vám v službách, Gildenstern.
1: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
2: No počkajte, tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
1: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
2: Jo,
0: tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
1: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
0: No to je známa vec.
1: Po jeho vrahovi sa pátra.
0: To je spravodlivé.
2: Pátranie vediem ja, no tak...
0: Vidíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
1: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
0: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
1: Áno.
0: Vražda totiž to je veľmi vážna vec.
1: To je
0: taká Ofélia. Taká Ofélia, trúfala sirota.
1: Čo Ofélia? Ofélia mi ani nespomínajte.
0: Prečo?
1: Tá sa zase ráno utopila.
0: Zas?
1: No.
0: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
1: V potoku pod hradom.
0: A vy ste boli pri tom?
1: To dovolte. Samozrejme. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi Fasola Sina.
0: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti do trafiky.
1: Počo vás poslal?
0: Po cigarety.
1: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
0: No, čo tu na mňa vykrikujete?
1: Idem domov.
0: Ja nehnevajte sa. Vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa v Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
1: Vy sám štyroch, čo?
0: Áno, ja sám, taký som ja, Jared. Sám.
1: Tak mi to predvedte, ako ste
0: to hrali. To bolo celkom jednoduché.
1: Takto
0: som niesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, odhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
1: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili?
0: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
1: Hamletovcom, hej?
0: Áno, k Hamletovcom.
1: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
0: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
1: No, počúvajte, tak vy ste odborník, to je iné. To je iné,
0: vidíte, mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu.
1: Tak napríklad, poznáte ten kus?
0: Samozrejme, že poznám,
1: no,
0: to sa pýtate.
1: No, bol výborný, čo?
0: No, výborný.
1: Ježišmarja,
0: ten
1: bol výborný.
0: A čo
1: ona
0: tam
1: príde, viete?
0: No.
1: Ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
0: A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere.
2: Na aké dvere?
1: Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
0: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
1: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, predsa, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
0: Ale čo tá hráte hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
1: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
0: Práve v tom bola tá tragédia.
1: Čo?
0: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
1: Máte pravdu.
0: Nemala dvere.
1: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
0: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, tá to bola vynikajúca.
1: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovára, že je príliš mekká.
0: Áno,
1: vedáte sa, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, Som príliš meká. Som príliš meká.
0: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
1: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno. Ano. Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
0: Takto. Ja to bola sekera!
1: Sekera, no. Tak
0: ja s takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári museli dať podložku, aby spadla.
1: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Ano. Zaklopal, otvoril, hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tu na sestru. A oni hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už aj čo. A to bolo tiež, viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
0: Tak ja neviem. Teraz myslíte.
1: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
0: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
1: No. Tak dávajte pozor.
0: No, čo mám robiť? Povedzte mi, ja to
1: Vy ste vrah, hej? Dobre. Tu máte sekeru?
0: Dobre.
1: Ja som pomstiteľ.
0: Áno.
1: Vy stojíte nad obeťou, tu náprave ste leži. Dorazili.
0: Ešte krváca?
1: Pravda, že krváca.
0: Ja nemôžem. Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. Dobre, ja to neznášam.
1: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
0: Dobre, sú vlasy.
2: Krváca.
0: Tak sa vžijem.
2: Krváca.
0: Čo sa vžijem?
1: No dobre, vžil.
0: Bože, taká škoda.
1: Vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
0: A ja som pomstiteľ, ja potom prídem tam. Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
1: Počúvajte, niekto klope.
0: A to som ja!
1: Hej, no, vítajte.
0: No, tak dobrý večer, čo chcete?
1: Tak chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
0: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
1: To je jednoduché.
0: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
1: Áno.
0: A dovtedy čo si mám hovoriť?
1: Dovtedy čušte.
0: Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
1: Dobre, hej? S čím?
0: S predtuchou.
1: Ja s predtuchou?
0: Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
1: Aha. Vidno na mne niečo?
0: Nie, absolútne nič.
1: No vidíte.
0: Zaujímavé.
1: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
0: Hej, ale nie naozaj. No.
1: Prečo nie?
0: Čo?
1: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
0: To sme sa tak dohodli.
1: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
0: Ale veď ja som ženatý.
1: Aha.
0: Čo?
1: Ty svíňa.
0: Čo je?
1: Ty hnusný, chlípný vrah.
0: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
1: Bláznivé! O tom, čo si tu porobil!
0: Čo som to robil?
1: Hnusnej, prefíkanej vrahy.
0: Čo som porobil?
1: Mamička moja
0: ja
1: jediná.
0: Ja som nič neporobil.
1: Bože môj,
0: svojte, čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj danúzovať.
1: Nešliapte mi po matke. Mamička, počkaj, ja pomstím.
0: Ja to neblázol.
1: Počkaj.
0: Ten metrazín!
1: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
0: Čo?
1: A nechceš zabiť, to ti nedarujú.
0: Nie.
1: Ty svinia jedna hnusná.
0: Dole, ty policajta!
1: Vidno na mne niečo! Vidno na mne niečo!
0: Daj nie!
1: Vidno na mne niečo!
0: Hodne nie!
1: A to je to herecké umenie.
0: Áno, skutočne. To bolo perfektné.
1: Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa. Hej.
0: Dobre, takže ja idem za
1: dvere. A môžete to skúsiť.
0: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovú.
1: Vy ste vrah? Nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, chodte za dvere.
0: Dobre, ja idem.
1: Hej. No moment, sekeru nechajte tu. Čo je?
0: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
1: Veď vy ste neklopali.
0: Čo je o tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
1: Akú matku? Čo?
0: Akú matku? Vy otcovná. Pozrite sa, čo je to?
1: Čo je to?
0: To je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabije.
1: Krú.
0: Si pier, rieka stará, nenávidíte rasizmus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
1: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok Čikuli.
2: Bol mi to treba, ten oidipovský komplex.
0: Hej,
1: Julius.
0: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu.
1: Romeo. Julia. Umrime spoločne.
0: Na zdravie.
1: Julia, ale som ju dostal.
0: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Hoj, hore, hoj, tolu, hoj. Hop, hop. Otče, ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, sa už sa to zlepšuje, čo?
1: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
2: Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
0: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
1: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
3: Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldviku alebo Comédie Française. Ak sa vám tu páčilo, vraťte sa. Čakáme na vás každý večer.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: James.
6: Prosím, pane.
5: Už přišly noviny?
6: Nevím, pane, poštára jsem ještě neviděl.
5: James.
6: Prosím, pane.
5: Ty Drakulovo dvojča. Ja sa ťa nepýtam, či si videl poštára, ale či prišli moje tajmsy.
6: Aha, už vám rozumiem, pane, ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
5: James, a na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
6: Sám, pane, trochu som rozmýšľal.
5: Tak ty si rozmýšľal, James?
6: Áno, pane.
5: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
6: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
5: James.
6: Áno, pane.
5: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
6: Ako rozkážete, pane, švihám.
5: Čo si povedal, sedliak?
6: Už idem, pane.
5: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
6: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
5: Čo si to povedal, James?
6: Prišli vaše noviny, pane.
5: A poštára si videl?
6: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
5: James!
6: Prosím, pane.
5: Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
6: Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
5: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
6: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
5: Hlupák.
6: Kto?
5: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
6: Áno, pane, zvlášť na Everest, kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
5: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
6: A potom som tam musel 2 dni stáť, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
5: No, áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
6: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí dvaja chudáci Rusi a keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
5: Viem, James, mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách?
6: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
5: Nepoznám. A čo urobil?
6: Nič, pane, ešte ho nenašli.
5: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
6: Neviem, pane, to tu nepíšu.
5: James, ty oficiálny díler Trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
6: Lebo ho ešte nenašli, pane.
5: Koho?
6: Ramzesa III.
5: A to je kto?
6: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
5: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
6: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
5: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
6: Áno, ale ako komu, pane?
5: Tebe sa tam vari nepáčilo, James?
6: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane.
5: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
6: Áno, pane, na Sahare.
5: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
6: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
5: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
6: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
5: A veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
6: Ja, ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku.
5: Na Amazonku? To je tá naša nová suseda?
6: Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii.
5: No ráno, už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James?
6: Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane.
5: Áno, pyrené je. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle.
6: Tak pyrené je. Zaujímavý druh, pane.
5: Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
6: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
5: James, ty chodiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.

aby sa nám nebolo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať, a keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.